stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.